ताले ताले धुमी ताले ताले ताले धुमी ताले ताले आम घोटा के धुमी ताले ताले के नंदी ताके धुमी ताके नाके नाके धुमी ताके नाके नाके धुमी ताके नाके नाके जाम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने ताले धुमी तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने जाम तारी जग तारी ताके नाके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके ताके